Na wo di ase ɔtana se sɛ wo ne me bɔ mpa yɛ fa wo kunu no yiri nyinaa ɛsɛ ɔtana so anu obi bi tɔ promise ɔbaa bi anaa bɛrima bi sɛ mɛware wo na sɛ ɔba na nka wo kɔ akɔware na bɛrima na ɔba kɔware na ɔwɔ nibɔne na